اما هدفی دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، بایستی بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

عن النبي صلى الله عليه وآله دنبالي روايات قبلي وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. این درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بی رویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدنم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، این هم جوگیر میشه. و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه، اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه میخواهیم از عباد الله الصالحین باشیم ان شاء الله. اگر میخواهید از بندگان صالح باشید، تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس، این خیر هم برای تفصیل است، یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند، برای رفع گرفتاری های

دنیوی و اخرویشون به او مراجعه کنن و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردمه. صفحه 822.

از علی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

شاهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. ظهر گرما صحن سقاخانه می چسبد چقدر،

راهی رو زدن با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن ظهر گرما صحن سقاخانه می چسبد چقدر زامن آهو شنیدن بعد از آن یاهو زدن.

عاشقی، جز بزرگان کس ندارد منصب جارو زدن. امتحانی کن ببین اینجا چه حظی میدهد، یا علی گفتن به وقت دست بر زانو زدن.

قلب اليقين. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب

قرآن فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کف روی آب میره پی کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله، در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید، کما اینکه به نتیجه رسید هم در صدر اسلام

در هر جا که ایستادگی بود و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام أكثر ذكر الموت یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده زیاد به فکر مردن باش فإنه لم يكثر ذكره انسان الا زهد في الدنيا هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در او زیاد باشد مگر اینکه نسبت به دنیا بی رغبت می شود مشکلات عمده ماها به خاطر رغبت در دنیاست این مظاهر زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی ها و قدرت و زور و اعتبار و این همش دنیاست دیگه رغبت به این دنیا به این مظاهر دنیوی است که ماها رو میلغزانه البته این مظاهر دنیا اینجور نیست که بد باشد نه المال و البنون زینت الحیات الدنیا هیچ توبیخ نشده کسی برای داشتن مال یا برای داشتن بنون و فرزندان و خانواده و از این قبیل اون چیزی که ضرر میزند میل افراطی و شدید به این مظاهر است که انسان رو در سر دوراهی ها میکشونه به یک سمت غلط اونجایی که انسان باید فداکاری کنه نمیکنه اونجایی که باید انفاق کنه نمیکنه اشکال عمده ماها انسانهای ضعیف در زندگی دنیا همینه دیگه رغبت زیادی به دنیا عشق به دنیا فریفتگی به دنیا علاج این فریفتگی چیه؟ ذکر الموت اکثر ذکر الموت

0: defending its people's rights. Hold your heads high, our flag is flying high.
1: چارچوب سیاست خارجی ما بر اساس یک ایران قوی و ایران با اعتماد به نفس و مسلط به اوضاع شکل خواهد گرفت. یعنی از الان به بعد تصویری که از ایران مردم دنیا بهش رسیدن و در عمل هم خواهند دید تصویر یک سیاست خارجی مقتدر، قوی، با صلابت به دنبال منافع ملی، به دنبال حقوق مردم ایران و به دنبال سرفرازی و سرفرازی مردم ایران هست. این به نظر من بزرگترین مشخصه سیاست خارجی ما هست در دوره جدید. من این رو به همه همکارانم هم گفتم.
0: Few things are more seductive or fallacious than the idea that if economic pressure fails, more economic pressure will succeed. Iran might try to wait this out and hope Donald Trump does another U-turn, or it might lash out and try to spread the pain. Iran is preparing to intensify economic pressure on the U.S. so that Donald Trump loses the midterms. One of Iran's options is to expand its targeting of oil tankers beyond the Persian Gulf region. The blockade of Bab al-Mandab could be tightened further via Yemen. A third option involves targeting oil terminals in the Persian Gulf.
2: Thank you very much for inviting me on the show. Happy to be here.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد،

که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. اینی که انسان از کار خطایی و گناهی که انجام میدهد ناخشنود باشد، این یک مرتبه ای از ایمان است بلا شک. این متوقف بر این است که اولا انسان گناه خود را، خطای خود را، کار زشتی را که از او سر میزند، این رو بشناسه، متوجه اون باشه. اشکال عمده کار ما این است که ملتفت کار زشت خودمون نمیشیم. در بسیاری از موارد فرض بفرمایید جلسه ایست نشستیم، گهده کردیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، بعد که از جلسه انسان بلند میشه فکر میکنه میبینه عجب، ما تو این جلسه اول تا آخر غیبت کردیم. اونجا که نشسته ملتفت نیست، حرف میزند، نقل میکند از این و اون، مطالبی میگوید، بعد که تأمل کنه میبینه عجب، تو اینها چیزایی بود که قول به غیر علم بود، گفت در حالی که عالم به اون نبود، علم نداشت، شنیده بود، مسموعات بود. خب قول به غیر علم جایز نیست. یا احیانا کذب بود یا احیانا افتراء بود اینها رو. پس مرتبه اول کار این است که انسان بفهمد که کار خلافی انجام داده. ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، خودمون توجه نمی کنیم که این کار خلاف بود. این بذل کردن، این منع کردن، این سفارش کردن، این گفتن، این

نگفتن، پس اینی که میفرماید من ساعت و سیعتو، گناه او کار بد او برایش ناخوشایند باشد، این مقدمش این است که اون گناه را، اون کار بد را انسان بدانه، بنابراین توجه به خود پیدا کنه. این توجه همون تقواست. تقوا یعنی ملتفت کار خود بودن، مواظب کار خود بودن. بعد که ملتفت شد که این کار رو انجام داده است که کار بدی است، اون وقت ناخشنود باشه واقعا، نگه نخیر گفتم خوب کردم گفتم. آقا چرا شما مثلا علیه فلانی یا مثلا حرف غیر ثابت که براتون احراز نشده بود چرا گفتید؟ یه نخیر خیلی هم خوب کردم گفتم. آره کار خلافی کرده، افتخارم میکنه، مباهاتم میکنه که این کار کرده. این درست نقطه مقابل این حدیثه. میفرماید کسی که کار خلافی کرد از اون کار خلاف خود ناخشنود باشد و سرت و حسنت و وقتی کار خوبی انجام داد، اون کار خوبی که از او سر زده او رو خوشحال کنه، فهو مؤمن. این از علائم ایمانه. صفحه 267.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی بکن، جانت رو بدی بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید بدید، ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. این. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام، که انشالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله ای قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو میشود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله روایاتی که خود عجیب به نظر میرسیم، تأکید شده برای محبت بعضی از انسان‌ها، محبت فقرا است. تو به نظرم همین حدیث معراج هم یه جا داریم که فقرا رو نزدیک خودت قرار میده، به اونا نزدیک شو، بیشتر به اونا معاشرت کن، اما با اغنیا خیلی نزدیک نشو. این سوال را ایجاد میکنه که چه خصوصیتی در این کرده در بین سایر مؤمنین فقرا رو بیشتر دوست بداری. یکی از جهت این که خود اونها بیشتر شایسته محبت هستند، چون ملاک محبوبیت کسی این است که با خدا نزدیکتر باشه، امکان تقربش به خدا بیشتر باشه. طبیعت دارا بودن، مال داشتن، ثروتمند بودن اقتضای این داره که آدم از خدا غافل بشه، مبتلا به غرور بشه، به تکبر بشه. تو آیه شریفه داره ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی این که آدم خودش رو غنی بدونه، این اقتضای این را داره که طغیان کنی، سرکشی کنی، به خودش مغرور بشه. ولی ممکنه اگر تربیت بشه در به دست انبیا، در مکتب انبیا، نه تنها مبتلا به غرور و تکبر نشه، خیلی هم متواضع تر از دیگران میشه. برحال این یه جهت هست که فقرا، از اون جهتی که عادتا مبتلا به غرور و تکبر و طغیان و این حرفا نمیشن، آدم های متواضعی هستن، خاکی هستن. این یه نکته ایست که در خود فقرا است که باعث میشه آدم بیشتر دوستشون بداری. یه جهتی هم در خود انسان محب است. ما این که دیگران دوست میدانیم، مؤمنین را، اگه فقیر باشن محبتمون خالص تره. اگه چیزای دیگری باشن، ثروتمند داشته باشن که همراه ثروت لوازم دیگری هم هست، تشخصهای اجتماعی هست، عنوان هست، پست و مقام هست، امید این که آدم کارگوشایی برایش کنن، باید که محبت آدم مشوب بشه به انگیزه های نفسانی و دنیوی. اما محبت فقیر این حرفا رو نداره. اگه دوستش میداره فقط برای اینه که خدا رو دوست میداره، یا از این محبت او برای تقرب به خدا میشه استفاده. در همه اینها عنوان فلاح قید شده. اگه برای محبت برای خدا باشیم، خیلی رفتارهای طرف تأثیری در محبتش ندونیم، اون رو برای خدا دوست میداره، حالا با وفا باشه یا جفاکار باشه، اون به خاطر وفاش دوستش نداشته، به خاطر خدا دوستش و خداش که هست. اونی که اثر اصلی عمیق داری، مثل کیمیا مس را طلا میکنی، اون عمل خالص فقط برای آدم. اگه اینجور شد، هم برای دنیای آدم موثر، هم برای آخرتش، هم مشکلاتش را حل میکنی و چیزهایی از این قبیل، انشاءالله خدا روزی ما به شما همه بفرمایه.